0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: vas.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljnije tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: nepopravljiv.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
0: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
0: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića
2: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
4: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bili su to Edita i Rimski. Dobro jutro, minut ostao do 8 sati, s vama se druži Gabriel i Daca.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas sunčano i toplo u čitavoj Srbiji, do 35 stepeni, u drugoj polovini sedmice je ponegde i oko 40. U gradu Kragujevcu danas maksimalno dnevna 34, sutra 38, petak 38, za sada kažu, za vikend 35, subota sunčano, nedelja 36 stepeni. Redovno zasjedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedjeljak 24. avgust sa početkom u 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede. Pregledi će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića broj 23, gde će biti angažovane dve ekipe. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen danas od 19 do 22 časa ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima Užicu rezultatom 2-1. Pa dobro jutro, Starograđani, 8.01. U gradu za sada nema gužvi, kako smo vidjeli pre dolaska na posao, odnosno dok su dolazili na posao, gde se sluša RSG, imali gužvi i naravno kako ste, javite vam na 062-268-24. Od danas opet baš toplo. Magla Bend otvara sat.

0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699. U Univer Exportu.
5: Padne gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra.

0: sutra. 011 40 40 100. Vaš Medi Boss Shop. Velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Bilo je to Aleksandra Prijović, 9:03.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu do 34 sunčano, sutra 38, petak 38 stepeni sunčano i baš toplo. Redovno zasedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedjeljak 24. avgusta početkom od 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede. Pregledi će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića broj 23. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen danas od 19 do 22 časa ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. Nastavljamo dalje, drugari, druženje u nastavku programa, odnosno sat otvara Barbara i Madrid, a u nastavku i Kolonija. Sanja Vučić, Aca Lukas, gde se sluša RSG?

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su u prodaji.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Vruća 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Bio je to Milan Stanković, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, toplo i sunčano u gradu Kragujevcu, 34 stepena, sutra do 38, petak 38 stepeni. Redovno zasjedanje gradskog parlamenta je zakazano za ponedjeljak 24. avgust sa početkom od 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede. Pregled će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića broj 23. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen danas od 19 do 22 časa ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. Nastavljamo dalje druženje, drugari, s vama se druže Gabriel i Daca do 13 sati, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam, a od danas osetni porast temperature, dakle, bit će baš toplo i do 40 ponegde. Nikolija otvara sat, ljubi jako.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Bito mir za drugari na RSG-u, večeras uživo u Zastavinoj bašti. Ne zaboravite, svi vi koji ste dobili karte kod nas, preuzmite iste i lepo se provedite, večeras se vidimo. Svetski dan humanitarnih radnika je danas, odnosno 19. avgust, i ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2003. godine, još u cilju odavanja počasti ljudima koji rizikuju živote pomažući drugima. Kapa dole za sve te ljude i naše poštovanje. U svakom slučaju, kako kažu volonteri gradske organizacije Crvenog krsta Kragujevac, položili su cviće kraj spomen ploče doktorke Elizabete Ros i naveli da se humanitarni rad u Kragujevcu odvija već 150 godina. Inače, tradiciju humanitarnog rada Kragujevac razvija posljednjih, rekao smo, 150 godina u gradskoj organizaciji Crvenog krsta, kojoj danas prilaze nove generacije humanitaraca, što je jako lepo da čuti i znati da ima još ljudi koji žele da pomognu, a za uzvrat ništa ne traže. Pa sreća nam ovaj dan, nadamo se da ćemo biti humaniji, a nastavljamo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol! Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedelju.

priča se. Da li ste znali da niko ne zna ko je izmislio hidrant, jer je njegova prvobitna skica izgorela u požaru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Da li ste ikada probali da negde otputujete solo ili ti potpuno sami? Ako jeste, kako je bilo? Ako ne, zašto nećete, ne smete? Šta putnike zapravo motiviše da putuju sami? Kaže najnovije istraživanje. Najčešći razlozi su, ukoliko poželite da putujete sami, sloboda. Da putuju na način na koji samo njima odgovara. Kažu prijatelji ili porodica nekako nisu dostupni. Isprobavanje novog načina putovanja. Upoznavanje novih ljudi. Kad krenete solo, onda upoznajete dosta, kažu, novih ljudi. I želje da bolje upoznaju sebe. To su neki razlozi. Kažu da preko oko 9000 ispitani kažu da bi poželili, da su poželili u nekom periodu života da putuju sami. I za sve one koji su probali, kažu da je ozbiljno dobro putovanje. Odnosno, dogovaranje putovanja sa prijateljima često se negde završi beskrajnim usklađivanjem termina, budžeta, destinacija, pa sad ko će šta da jede, tako dalje, gde bi ko da izađe, šta da sluša, bez konkretne rezervacije. Zbog toga sve više putnika u svetu odlučuje da ne čeka druge, već da svet istražuje samostalno i prema sopstvenim pravilima. Svi oni koji su sami putovali kažu da im je bilo mnogo lepo. Zašto solo putovanje postoji jedan od najvećih trendova 2026. godine? Upravo kažu ljudi zbog prebrzog načina života i negde želimo da se osamimo, možda da dođemo k sebi. A vi nam javite da li ste nešto ovako probali. Jemina kreće.

0: sam loša.
1: Bileća Severina, loša, minut ostao do 11 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Pa drugari, još jedan toploti talas tu, temperature i preko 40, kažu po jednim krajevima Srbije, u Kragujevcu danas do 34, sutra maksimalna dnevna 38, petak 38, za sada kažu subota 35 sunčano, nedelja 36 sunčano. Redovno zasjedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgust od 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede koji će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića 23. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na javnoj česmi u Teferiću. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen danas od 19 do 22 časa. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje glumačku radionicu Stvaranje lika, koja će biti održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. E, mi nastavljamo dalje. Odmiglas, sat otvara Rijalda, onda i Aleksandro Prijović, gde se sluša RSG, drugari, kako ste? Pišite.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Podna obloga 5070-399, Peški Žakar 299, Sveti Ganja sa špatulom 999. U Univer Exportu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu

0: u robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bila je to Višnja 12.02.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, šta da vam kažem, još jedan nešto topli talas, tako ćemo reći. Dakle, vrelo će biti narednih dana, danas do 34, sutra 38 u Kragujevcu, u petak 38, za subotu kažu do 35 stepeni.

Redovno zasedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgusta od 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede koji će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića broj 23. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na javni česmi u Teferiću. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen dan na 119 do 22 časa. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje glumačku radionicu stvaranje lika koja će biti održana sutra od 19 sati u prostoru Kutija Šibica. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. Dakle, nastavlja se baš toplo vreme i kažu od 26. jula recimo do 17. avgusta zabeleženo su 23 uzastopna tropska dana, tako kažu meteorolozi. Danas do 34, onda 38, negde i 42 čak.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medi.
3: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
6: svi pijani, neće uj turma,
0: ili se veseliš,
7: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

drugari, u Kragujevcu 31 stepen, tako kaže vremenska prognoza, a od 24. avgusta, kažu, jedan klik, jedan pregled na YouTube-u, dakle, menja se način na koji broj preglede YouTube. Prema novom sistemu, pregled će biti zabeležen čim reprodukcija videa počne. Neće postojati minimalno vreme koje gledalac mora da provede u sadržaju da bi se reprodukcija računala kao pregled. Isti princip YouTube je već koristio, odnosno koristi za šorce još od marta 2025. godine. Promena načina računanja javnih pregleda ne menja automatski način na koji se obračunava zarada kreatora, niti uslove za YouTube partner program. Zarada i dalje zavisi od relevantnih metrika angažovanosti, a ne jednostavno od novog javnog broja pregleda. To je nešto novo, ako vas zanimaju YouTube pregledi, Saša kreće.

0: Čuli smo Sašu, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu do 34, sutra maksimalna dnevna 38, petak 39 stepeni u Kragujevcu, za vikend subota 35, sunčano, nedelja 36 stepeni. Redovno zasedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedjeljak 24. avgusta sa početkom od 9 sati. Dom zdravlja Kragujevac u subotu 22. avgusta organizuje preventivne ginekološke preglede koji će se obavljati od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzijeru u ulici Svetozara Markovića broj 23. Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na javnoj česmi u Teferiću. Tretman suzbijanja komaraca na teritoriji Kragujevca biće obavljen danas od 19 do 22 časa ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje glumačku radionicu Stvaranje lika koja će biti održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima Užicu rezultatom 2-1. E, drugari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca, da vam se zahvalimo na još jednom divnom druženju i zakažemo novo već sutra od 8. Ostanite uz RSG.

0: Beča. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Dobar dan i prijatno popodne sa 104.3rsg.rs. Vanja je ovde, pravim ti društvo ove srede. Kasnije će mi se pridružiti Isidora, pa će na programu biti i mali petak. Kako ću početi ovaj radni dan? Tako što ću ti odmah pričati o penziji. Zaboravi onaj stari plan. Završi školu, nađi posao, trpi, ćuti dok ne dočekaš penziju sa 65 ili 70 godina. Mlađe generacije su masovno poludele za nečem što se zove FIRE pokret. Ova skraćenica zapravo znači Financial Independence Retire Early, što u prevodu znači financijska nezavisnost i rana penzija. Ideja je da uštediš i investiraš dovoljno rano kako bi odlazak na posao jednog dana postao tvoj izbor, a ne moranje. Zlatno pravilo kaže da bi bio slobodan, treba ti oko 25 puta više novca od tvojih godišnjih troškova. E sad, evo dela koji TikTok klipovi malo manje romantizuju. Da bi ovo uspeo, moraš da sačuvaš čak 50 do 70% svoje zarade. Složit ćemo se da je to lako sa ogromnom zaradom, ali kada ti stan i računi pojedu skoro sve, penzija sa 40 baš i nije neki univerzalni life hack. Ipak, postoje razne verzije od Lean Fire za vrlo skroman život do Fat Fire za luksus, pa čak i Barista Fire gde radiš neki opušteni part-time posao. Na kraju dana poenta nije da sa 42 godine zauvek ugasiš laptop, prava poenta je da možeš da kažeš dajem otkaz bez ikakve finansijske panike. Eto, generacija Z ili možda čak i mlađi na TikToku su nam pokrenuli i taj trend. Vidjet ćemo kako će u budućnosti da se zapravo razvija taj odlazak u penziju i šta sve još možemo da dočekamo. Možda svi budemo na ovom Fat Fire-u, mislim, ja se nadam, evo to nam svima želim. Ne moramo baš da budemo ovaj početni Lean Fire, to nam je baš onako neki skroman život. Ova zlatna sredina, to je super. To kad bismo svi mogli do 50, ajde ne mora 42, evo 50 neka bude neka granica za nas u Srbiji, mislim da bi nam bilo super. Senida nam je sledeća na playlisti, slušamo Ti i ja, a onda ništa ili sve, Emina i Mirza, dobar dan!

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Cross Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Da li te ponekad izluđi onaj pritisak da na poruku moraš da odgovoriš iste sekunde? E, ako ti je dosta onog čuvenog sin statusa i konstantnog vibriranja telefona, stiže spas i to potpuno neočekivane prirode i sa neočekivane strane, zamisli aplikaciju za dopisivanje koja radi apsolutno sve suprotno od onoga na što smo zapravo navikli. Zove se Career Pidge, umesto instant poruka koristi virtualne golubove pismonoše. Genijalno. Stvar je u tome što aplikacija meri pravu geografsku udaljenost između tebe i osobe kojoj pišeš. Znači, ako je drugar na drugom kraju planete, na odgovor možeš da čekaš satima, pa čak i danima. E sad, imam i najluđi detalj. Zvanično postoji šansa da se tvoj virtualni golub jednostavno izgubi na putu i da poruka zapravo nikada i ne stigne. Nema isporuke, nema stresa, samo čisto iščekivanje kao u stara vremena. Šta ti kažeš, da li bi tvoji živci preživjeli ovakvo dopisivanje ili si ipak grčevito držiš instant poruka i plavih kvačica, piši mi na Viberu. Do nas stiže poruka za par sekundi, tu smo na 062 66 8844. U eter RSG ušla ceca. Slušamo, vidimo se, da se.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 je trenutno u Kragujevcu, za danas imamo najavu da se ide do 34 uz sunčano, sutra pretežno sunčano, temperatura do 38, u petak 39, subota 35, nedelja 36, ponedeljak 37 stepeni, nema padavina u narednim danima. 2 je vreme za vesti. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedino česma u Teferiću. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Norveška, zatim Švedska, Finska, Francuska, Italija i Danska odlučile da u školama uvedu neka nova pravila, to jest da malo škole vrate u prošlost, mogu to tako da kažem. Malo više će tu morati da se piše rukom i da se hvataju beleške, kao i da se radi sa pravim knjigama, a sve to zato što previše vremena mladi provode pred ekranima. Opširnije o tome u nastavku, uz naravno Hit do hita, Devito i Stvar anksiozno, sledeći na našoj playlisti.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: menja niko. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sice što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sice što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 14.33, znaš ono da smo nekada u školama nosili rančeve koji su preteški od knjiga, pa onda imali pune sveske žvrljotina itd. E, kasnije su stigle nove generacije, kod njih manje više sve digitalno, mislim još i u moje vreme se tu našto u školama prelazilo na digitalni model učenja. Obrazovanje se malo vraća unazad, tačnije Evropa želi da napravi preokret. Konkretno, škole u Švedskoj, Finskoj, Norveškoj, Danskoj, ali i Francuskoj, kao i Italiji, povlače ručnu. Rekli su dosta je bilo ekrana i masovno vraćaju štampane knjige, kao i pisanje rukom u učionice. Razlog je potpuno logičan, stručnici su dokazali da previše vremena pred ekranom ubija koncentraciju i kvari usvajanje gradiva. Jednostavno, naš mozak mnogo bolje pamti kada fizički okrenemo stranicu i zapišemo belešku pravom olovkom na papiru. Švedska je čak uložila desetine miliona evra samo da bi hitno vratila prave knjige u ruke đaka. Ono što je super za Srbiju jeste da se to nikada nije menjalo. Tako da, izgleda da je povratak na staro, bar kod njih, novi najveći svetski trend. Šta ti kažeš, da li se preteralo sa ekranima, da li je učenje i rad i dalje nezamenljiv, da je za učenje i rad i dalje nezamenljiv dobar stari papir? Kažem, kod njih je to otišlo korak dalje, mi smo tu i dalje na knjigama, ove godine čak imamo i besplatne udžbenike od, kako beše, prvog do četvrtog razreda, ako se ne varam, ili samo za prvi razred. Ispravim ako grešim, tu sam na Viberu 062-26-28-24. Nemanja Radošević nam je sledeći na playlisti, sluša se stvar, čekamo noć, a onda i Saša Kovačević, Tanana.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

Sluša se. Da li ste znali da se u morima i okeanima širom sveta nalazi veći broj oborenih aviona nego potopljenih brodova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: To su bili demoni, mislim da je jako važno da voliš tuđe demone. Marija i Jovana se čule u 5 do 3.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Malo kratka priča o ljubavi, pošto i naše novo istraživanje baš na temu veza upravo online na našem Instagram profilu Radio Stari Grad na storiju. Nevena, ja imamo pitanje za tebe. Da li je okej ako partner bez tebe izlazi svakog vikenda? Ili nije okej nikako? Čekamo tvoje odgovore tamo i onda sutra od 2 do 3 radimo novo istraživanje. A upravo sada ću se malo pozabaviti temom šta su rekli naučnici kada su dating aplikacije u pitanju. Kažu da u današnje vreme se zapravo svajpovanje levo ili desno svelo na to da biramo koji red flag, odnosno koju crvenu zastavicu zapravo smo spremni da tolerišemo. Podaci sa aplikacija pokazali su da ljudi mesecima rade svajp levo desno pre nego što se skrase, i to ne zato što su našli svoj idealni meč, već zato što su pronašli osobu čije im mane najmanje u stvari idu na živce. Zvuči malo pesimistično, ali svi imamo neku manu, budimo realni. Na kraju dana glavno pitanje je samo da li se naše ludilo uklapa sa njihovim. Priznaj mi koji je to red flag koji ti možeš da komentarišeš i da komentarišeš, da tolerišeš i koji bi prešao onako bez problema. Možda je to baš taj red flag da izlazi svakog vikenda bez tebe, ako je to uopšte red flag. To je naše pitanje u istraživanju, tvoji odgovori, kao što kažem, dobrodošli su, pa sutra pričamo o istom. Pusti da vjerujem i Mirza Selimović u nastavku na RSG-u.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 32 je trenutno u Kragujevcu, danas do 34, sutra do 38, pa u petak i do 39, za dane vikenda sunčano 35 u subotu, 36 u nedelju, nova radna nedelja počeće sa temperaturom 37 stepeni, tačno je 15.01 vreme za vesti. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedino česma u Teferiću. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Nastavak popodneva donosi hit do hita, Nataša Bekvalac, slušamo Lutku, a nakon nje i Merlin. Zbog tebe, pojači sredu i uživaj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Linu Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant kaša Čokolino 419. U Univer Exportu.
2: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama 129. Riblji štapići, kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Keramika Jovanović online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Dobar dan, stigla Isidora. Danas malo duži mali petak. Nije je bilo prošle srede, pa ćemo danas evo malo da povećamo obim druženja i priče.
1: Pošto se svuda obim posla povećava, pa mora i mali petak malo da se ne duplira, ali... Trećina.
0: Malo smo, da, malo smo povećali. Tu smo do šest zajedno. Ja za danas imam već spremnu priču koja mi je bila za ovaj sat, pa će mi se sad Isidora pridružiti. Nismo ti ja nikada zajedno pričali o Panču, koliko se sećam.
1: Nismo, ali ti Nevena jeste da. I baš volim taj vaš reel na našem profilu.
0: Da, sada ćemo ti i ja da pričamo o majmunu Luki.
1: Dobro.
0: Koji je pobegao iz zoološkog vrta i sam se vratio kući gde je želeo po sopstvenoj želji.
1: Mladi majmun, rase makaki po imenu Luka, bezbedno se vratio u park divljih životinja Highland, blizu Aviemora u Škotskoj. Nakon što je tokom noći pobjegao iz određenog prostora, ograđenog, pardon, potraga za njim trajala je celog dana, a zaposleni su koristili neke različite metode, uključujući čak i dron.
0: I tako... na kraju su, da, taj dron je imao kameru, i na kraju su objavili Luka je stigao kući po sopstvenoj želji, drago nam je što se bezbedno vratio u park, eto.
1: E, i onda, meni sad ovo smiješno, neka devojka u komentaru tagovala momka Luku i napisala: majmun Luka se uvek vrati kući.
0: Kad sam pročitao sinoć majmun Luka, tačno sam znao da je to objava koja će se deliti onako i slati svim Lukama. Eto, ako imaš svog Luku koji se vraća kući, pošalji mu. Džogani nam je sledeći na playlisti, slušamo Odlazim zauvek, pa je tu i Amna Nojeva Barka, mali petak na programu, sve do šest.
1: Ostani sa nama.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: To je bio makijato. Možda bi sad neko mi prijao makijato za ovo popodne, onako malo da se razdrma, s obzirom da je evo 6 do 4.
1: Prvo ručak pa kafa.
0: Da, sad ćemo ručkić pa onda kafica, jer smo taman tu do 6. E, jutros izveden tretman suzbijanja onih mlađih komaraca. Jel imaš problem sa komarcima?
1: Pa mislim, imam, ali ne toliko.
0: Jo, ja poslednjih dana užasno.
1: Mislim,
0: ne znam šta se dešava.
1: Ne baš toliko.
0: Svakako sad od 7 do 22 biće izveden tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Takođe biće izvedeno i zadimljavanje u određenim delovima grada, tačnije u šumaricama. I eto, to je to. Nadam se da će nam to pomoći, s obzirom da je toplotni talas ponovo pred nama, pa bar da se suzbiju komarci da bi mogli sve da otvorimo. Posebno ako nemaš klimu, pa moraš u toku noći da možemo čisto da otvorimo sve i da mirnije spavamo.
1: Iznad glave.
0: Jo, ne postoji ništa gore od toga. Ali ništa gore kad onako lepo zaspiš i onda samo Hani i Edita su nam sledeći na playlisti. Čujemo se u 4.02 sa ostalim vestima.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tačno je 16.02.
3: Jeste. 33 je trenutno, danas do 34, pa onda stiže toplotni talas, sutra 38, u petak 39. Subota 35, nedelja 36 i ponedeljak 37 stepeni. Čeka nas sunčano, pretežno sunčano i malo umereno oblačno vreme. Sada vesti. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih česama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedino voda u Teferiću. Glumačka radionica stvaranja lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica.
2: Evo nas, ulazimo u drugi sat Malog petka.
3: Tako je, Mali petak je na programu i danas ove srede sve do 6 za hit do hita. Na playlisti mi je Severina, koja izbacuje trilogiju, odnosno dve pesme smo već čuli, Nisam kriva ja ili ti Bezosećajna, takođe i Pozovi me ti Anksiozna. E, sutra zvanično stiže ta treća Savršena, Svirajte mi rađe i sinove u zagradi Savršena, i ona ima one momente trube. Mislim da će to biti
2: jasno
3: odlično.
2: Jasno ti je, da nisam čula ni jedinu.
3: Totalno mi jasno, ja sad ćeš obratiti pažnju na ovu Nisam kriva ja, pošto je to moj favorit od sve tri, baš poseban tekst za mene, čuće se odmah nakon Daste i pesme Tajland.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
1: Ove srede doduše od 3 do 6, tako da nastavljamo samo dalje druženje. Znaš da sam od uvek hteo da se provozim helikopterom? I nikako.
2: Pa i meni je to na listi želja. Padobran.
1: Da, padobran, obavezno to.
2: Helikopter, šta god.
1: Helikopter, helikopter. Gorska služba spasavanja kantona 10 Federacije Bosne i Hercegovine intervenisala na području Otroglava na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon dojave da je mladić povredio nogu tokom planinarenja.
2: Kad ono, međutim, ispostavilo se da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna, već je gospodin jednostavno hteo da se provoza helikopterom.
1: Bravo! Kako je saopštila Gorska služba spasavanja, dojavu je uputio roditelj mladića koji je rekao da njegov sin nije u stanju da se samostalno spusti sa planine.
2: Na teren je izašlo 6 spasilaca koji su zatekli dvojicu mladića, kako navode, neobično, u neobično dobrom raspoloženju.
1: Međutim, tokom spuštanja dogodilo se, kako je Gorska služba spasavanja navela, pravo malo čudo, jer povreda noge je čudesno zacelila. Mladić više nije imao probleme sa hodanjem, niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju. Gorska služba spasavanja kantona 10 podsjetila je građane da nije služba koju treba pozvati iz šale, neozbiljnosti ili zbog nepotrebnog dramatizovanja situacije.
2: Što se tiče helikoptera,
1: ova Gorska služba nije taksi služba. Tako da, kažu, spasioci će doći po vas i peške, ali tada ćete možda i vi morati da se vratite peške, dodali su oni u saopštenju. Čekaj, da, na kraju oni nisu stigli helikopterom, već peške, tako da propala mu je nada u tom besplatnom panoramskom izletu. Da, to je point. Vidim da mi ovde nešto fali. Preskočili smo glavni podatak. Da. On se ponadao, sad će oni po mene helikopterom i ja kačim dobar estetičan Instagram story, kad ono, međutim. Morali peške da se spuste svakako.
2: Bez vas.
1: A možda ga zapravo samo smaralo da se spusti peške, previše se popeo pa kao, lakše mi da dođu po mene, možda
2: verujem,
1: i to.
2: Možda je hteo da se ja verujem da je hteo da bude avanturist.
1: Da, i da okači story, verovatno. Teja Tirović nam je sledeća na playlisti.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Svinsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189. U Univer Exportu.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Padne gol! Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
5: Pusti da vjerujem u to.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno

čuli? Priča se. Da li ste znali da niko ne zna ko je izmislio hidrant, jer je njegova prvobitna skica izgorala u požaru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
1: E, nastavljamo ovaj mali petak. Imam temu baš za priču sa Isidorom, s obzirom da ti imaš psa.
2: Tako je, ali ne mogu mnogo da te obradujem zato što je moj pas mužjak. A u pitanju je da je naučno dokazano da psi i te kako umeju da osuđuju svoje vlasnike, a ženke posebno više nego muškarci.
1: Da, ovo istraživanje nam stiže sa univerziteta u Kyotu i pokazalo je da ženke psi češće osuđuju ponašanje svojih vlasnika, dok mužjaci reaguju manje kritički.
2: U ovom eksperimentu psi su pratili kako vlasnici izvode zadatke, a ženke su se pokazivale nevericu, ignorisanje ili suzdržanost kada bi vlasnik napravio neku grešku, dok su mužjaci reagovali neutralnije. Moj Vadi je onako baš
1: neutralan.
2: Lagan psić. Ali moram ti reći da se jednom naljutio na naslov. Ne znam šta je bilo to, pa kao nije. Imali smo moment kao da nije hteo da dođe kući.
1: Interesantno. Ovaj podatak je fascinantan jer pokazuje da psi ne samo da opažaju ljudsko ponašanje, već ga i procenjuju, a ženke su u ovom osuđivanju posebno oštre. Zanimljivo bi bilo istražiti i da li mačke osuđuju svoje vlasnike na sličan način.
2: Ne morate da radite istraživanje, ovo Vanja će vam reći odmah, to je istina.
1: Da, pa mislim da i te kako osuđuju.
2: Da, mačke su opasnice.
1: Naravno, ma one sve procene, one sve znaju. Evo, moja mačka me ne podnosi. Mislim, ovo nije moja, tako da me ne podnosi.
2: Mnogo volim da čitam komentare ispod i to ljudi potvrđuju. Kaže da se, evo, na primjer, Mirjana, naša kuca se ljuti kad se na nju poviče. Odmah menja po... onda ispod pinč, kao imaju tu karakteristiku da se ljute. Kažu da to jasno pokazuju.
1: Zanimljivo.
2: Eto.
1: Evo pitanje za vlasnike pasa. Da li se pronalazite u ovom istraživanju? Da li mislite da je tačno ili ne? Pišite na Viberu 062 66 8844. Sada Katarina Grujić, reci.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Dostigli maksimalnih 34, sunčano je dalje i toplo, sutra idemo do 38, pa u petak i do 39, u subotu 35, u nedelju 36, u ponedeljak 37 stepeni. Nakon toga čini mi se da su najavili onako mali ne pad temperature da ćemo se zalediti, nego da ćemo imati prijatne samo temperature. Doduše, prvi modeli one jesenje prognoze kažu spremite se za šok, u novembru temperature i preko 20 stepeni.
3: Život.
2: Imaćemo nerealno toplu jesen, za sada najavljuju. I da, takođe ono što sam video na TikToku kaže ovo leto ocenite kao potpuno umereno jer svako će biti sve toplije i toplije ako vam je ovo bio, pa kao spremite se za naredna. Možda me samo plaši. 17.01, vreme za vesti. Vlada Srbije će na narednoj sednici doneti konačnu odluku o povećanju minimalca na 600 evra od 1. januara. Kragujevački dom zdravlja organizuje preventivne ginekološke preglede u subotu od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru. Najnovije analize pokazuju da je od 11 javnih časama sa izvorskom vodom u Kragujevcu za piće bezbedna i ispravna jedino voda u Teferiću. Glumačka radionica stvaranje lika u organizaciji Kragujevačkog studentskog kulturnog centra biće održana sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica. Tu smo.
3: Tu smo, nastavljamo naše druženje sve do 6 i u ovom satu neke onako ozbiljnije malo te.
2: Može. Malo ćemo se ozbiljiti i naravno svu našu priču pratit će Hit do Hita. Magl Band sa pesmom Parazit je sledeći na playlisti, tako da pojačaj i uživaj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su prodaj.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: sve mi se menja, čuli miligram u 5.25. Ono što se meni menja jeste ambrozija i područje gde je ima.
1: I menja mi se lek za alergiju.
0: Da, sve mi se menja, lepo su rekli. Rekli smo i mi da ćemo se ozbiljiti zato što je sezona ambrozije stigla, u punom je jeku, a stručnici upozoravaju danas vrhunac koncentracije polena tek očekuje krajem ovog meseca, ali i početkom septembra.
1: A tu su i savjeti, ako ste alergični, savjet je da izbjegavate provetravanje prostorije u periodu od 10 do 17 časova, kada je polena najviše. Po povratku iz prirode dobro se istuširajte, operite kosu, ne morate baš svaki dan, i promijenite odeću obavezno. Koliko god je to moguće, ne sušiti na polju veš.
0: Da. I još jedna važna stvar, nikako na svoju ruku ne bi trebalo uzimati lekove protiv alergije, najbolje je posavjetovati se sa lekarom ili alergologom i pronaći terapiju koja ti odgovara.
1: Dakle, malo više opreza, manje polena oko nas i lakše ćemo pregurati sezonu ambrozije koja traje, boga mi, cijel septembar.
0: Jao, a tek je počela. Ja imam osjećaj da će to sada bude čitava večnost. Već danas osjećam usporeno, izbegavam stvarno da pijem lek za alergiju, ali sinoć je ambrozija učinila svoje,
1: ja
0: nije bilo moguće.
1: Kakav sam zavisnik bila ranije, nisam ni jedan popila lek.
0: Bravo.
1: I sad se smijem za ovo što kažu nemojte na svoju ruku, a mislim da realno svi uzimamo zdravo svoju, za gotovo da. Tu alergiju na polen i ambroziju. Eto, trudim se da ne. Ali ako krene ozbiljnije, moranje.
0: Ja ne mogu, ja sam totalno sinoć bio začepljen, uzeo i mislim da sam spavao ponovo nekih 10 sati, što znači nemoj terapiju na svoju ruku, jer to nije, verovatno ne treba baš tako i toliko da se spava od dobre terapije, pretpostavljam.
1: Tačno je lek, kad bi uzela posla me ne bi vidio.
0: Evo nam je Teodora sa pesmom Plan B.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ploča. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite

gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: E da, stigli smo do kraja ovog malog petka, 17:52, za kraj jedna zanimljiva priča, onako ljubavna priča, brak koji traje toliko dugo.
1: Brak koji traje 70 godina, a baka i deka imaju po 92.
0: Da.
1: I svaka čast, 70 godina ljubavi nije mala stvar. I sve to da kruniše jedan Porsche kao šlag na torticu.
0: Najlaganije onako. Za 70 godina ljubavi jedan Porsche za uspomenu. Oni nam stižu iz Engleske, oboje imaju 92, pa realno po ponašanju 29. Njihovu priču objavio je sam Porsche, oduševljen njihovom energijom i strašću prema životu, a ono što je mnoge posebno oduševilo, auto će voziti gospodin Evans, koji i dalje ima važeću vozačku dozvolu i uživa u vožnji, dok se baka Evans radije smeška sa suvozačevog mesta, uživajući u svakom trenutku.
1: Pa bakice, ja bi se smeškala, šalim se, ali
0: i uživala u Porscheu.
1: Ovo je dokaz neke ljubavi, avantura i stil, nemaju rok trajanja, uživaju i meni je to super, godine su samo broj.
0: Naravno, eto, i tvoj dragi, ako nas sluša sad za nekih tamo, nemojte čekati baš 70 godina, ali ajde tamo za 21 Porsche da padne.
1: Može.
0: Pa da se i ti smeškaš sa suvozačevog mesta. Mada ti možeš da budeš i vozač, tebi to ide.
1: Eto, nikako problem. Smenjivat ćemo da. Se, nikako problem.
0: Samo neki Porsche. To je to za ovaj mali petak. Ostani uz Hita do Hita na 104.3 rsg.rs. Isidore i ja smo ponovo zajedno tu sledeće srede.
1: Tako je.
0: Sutra Nevena i ja već od 1. Ćao, ćao.
1: Ćao, ljudi.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se u morima i okeanima širom sveta nalazi veći broj oborenih aviona nego potopljenih brodova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Geres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.